0: Арку, яка працювала на телевізії польському і була в в'язниці 4 роки. Я теж був в в'язниці. І ми не можемо вирушити на Білорусь, бо...
1: Куди чи до в'язниці?
0: До в'язниці пойдемо.
1: Куди чи до в'язниці?
0: До в'язниці пойдемо.